0: Ar pezevo var l'euren vid an eil festival Itrika. Bez eus ie ur strolad d'ar a-raon Me ma in da oa he ba dip en aet ar strolad ze, zo ar strolad begwelet gant lod ar anar, gant Jack, matrer, pe Aida.
1: Kentor Aida, ya neus kevet dip en aet, klevet di deus komz eus anezo d'am sonj mignonne, deus mignonne, deus mignonne d'an dravel se. Hag gure sympa eo ivez, sympa kenor.
0: Selit, Andros avec un segante.

0: peus vo var l'euren vid an eil festival Itrika. Bez eus ie ur strolat d'ar a-raun Me main da wa he ba deep and height ar strolat ze zo ar strolat be gwelet gant lo da hanar gant Jack matrer pe Aida
1: Kentor Aida ya neus kevet deep and height kleve di deus komz eus anezo d'un son je veux mignonner deus mignonner deus mignonner d'un ravel se hag gure sympa eo ivi sympa kenan
0: Selit Andros avec un segante